0: Bilijeng dalu menika kagem wong gunung Mas Samuri user 165.
1: Ma.
0: Konon TMM. Mbak Wiwi, Bilijeng dalu ki Mbak Wiwi.